0: na ye bisa wo se etise kwa ujidye mo ma uwe mfu uhu uwe mfu uhu abu samba vya u
1: ya wadye nina ukwani na sonye nini nane fatayi.

0: yachiasi mafliate sessions ena ya kwa mwesa mwabdinam na watu mwenye na ya kwa kote mikaya usena mimi ndebe yano ya diye ni chilimo ewa wasama mpong ya affiliate reporter ananka owo ya diya sorry tuan FM ya kene tunyama ya kwa ene ye ewa wasama mpong ya anuwa bekanya huwa ya anuwa kujuabu anuwa ya kujuabu kudami imbia neja uwo hui ya mkoja mkoja kene na kupo mfa ukra insi mimi nda ibisi ya
1: ya ya ya mfani kwa insi pa ya
0: kwanti ya munti ya
1: oh
0: esuwe jangu nami ya nsa
1: oh
0: mm.
1: Enkura tre
0: aye
1: eish
0: na nodi mayankwa brekum na yekwa brekum na amansan suma krofo asuma kukusum sre Chris FM ena ufri ba amansan
2: baso ye du yamo
0: yamo ha
2: mejo suwe jan
0: brekum boko
2: eladi adon brekum ya boko brekum ya sunji
0: ya du brekum hirie neja medu fufu ansan mefri honti famiwa chwa bebi ya hwa kono bebi ya honkwa anu ya so fema ane fema pai
2: matia ni ya miduo fwa baya ho baso maema waha na ya mwa etifu nina aswa kwa ba emra Birkum the golden city na na ochi mwini semno diya ye nya yibiti midi ama etifu ena baso ya ibo ni kiawa edi ama etifu nini na anise nene nansa ena Birkum ekuwa wamo akaye wabu mse wamo sore edi buwama mpuntu efani tuwa pofra ewe Birkum awondin ye Birkum Youth for Accountability and Development. One more friends and children for the 2 years. Na titi ni ya wakasa ujumedi na se eye unuyang for Eric Osampi na mkong. Na wamu simi na eye ahinsi ya edi ya nimi ewe Birkum heya hai enche. Na nanombe ya mamre na ya peja. Dia wase ubedi Birkum manso se paramount chief. Na no ena wamu di kokobo ema mbuna ewe Birkum kude muse. Se ya ya nanti ntemfidi eno ubiya tunasua ya no wansema waka. Na saa nsemi nusu na ya nshi ya na ebe kwa kufame ntima mwansi nyo yende edi ya banti wamo edi ya disredie etu nseyemu asre se ubia yedi jumedi ebi ya shene nsa se ye bamboni se ye nananom se ye nsu timemufuo ana se ye nsu ye nsenchilofono ye ka ye nsema ye me honche na ye huni se Birkum akwa kuye busu ya ku eninchi ye doye huwa mpweni si ye nje chinye idie ye nshi na ye huni diye nananom mbum edi no beba se wame ye paramount chief mfama Birkum na ye nina ye mfaya support ente chiri omubo koko se babu nubi esore se wama oyene aba Birkum ewa se anye se mi mwa ene se de emirano edano omide beto na fi asuchi ya safata ya di amati eni pano tiba afo ensam ni de doso ma ye mfensi na ofro son tuaso
0: ama ansan su makro fwa su makro kusu msre Chris FM Birkum eni ya tiri nkei
3: ma yanko doma yunkro mini ya bema name kwa ku nasa abram pa homano so Gift FM na yanu kwa kuni mkoba mini ya boko odie hello yo sumi yanko ya sumi yanko diaka ya odi ya sumu
0: hello kwa ku mensa Adampa
4: Eba so homeboy niyo
0: homeboy
4: Bapo
0: homeboy
3: ene kwa si kusomi yanko
0: kwa kazi yana yanko
4: webio ni mwina yubri ni mwina yubono mbono mfi ya fane sa meba se na ayabese nora cleanup exercise eko so ewe nchini mkata mkena mwambi hindi chuo se busumi yubika indi yao na uche yubika indi yao busumi mwono yenye na yempepe kumangra wenchi eposo ewa hanum enumu ena yemansinka chipanyi ayaye mame gwawe poku jenfi edi chujase odobiti ya se kendra ubiye nyabre eba yebe krepe kumasene yemakum kwa etino yenye nesana atinake pibiyo enkomaki fit abodua ewa wenchi kwebe mwano oshe klina pesticida ebrini ebrini na omdo mpungwe na omababe buwabuwa na omakapra kumina wadi adesiradie esa andi tuwa chileke adaruma omwese na assembly members ewo leka iries mpu mkula esi wenchi ase mami yenyeni cho kinina kosu nte wenchi kuhudia mkwa mkulu mkula huo wenchi ni mpate mwini na assembly members enche na omufo mungrem nami minda bia anasela wenchi ya mra ni isieno esita kakrase bosumi edika indiana ya ye eiti bosumi echato obiano nyemide edika nyemide echato nina ya ye prepre krum omwese no mwese te krum na nyefe na uwi kwa na oda eye obibia obaye aste then can when she new market or more do a move ma or more proper crew more do be the after at the assembly for more minister assembly and not go any or more share in patam patam who said they are hobbit you know and see at the BBA say or honum. Now my name is free when she question for Kuhum boy.
2: Aye, nkutuwa hudu umu yinu, aye, Feba, Kumasu, ena Domas. Aye, Domas ni high school, umu premier no, KG blogger, aye, uhono, mwamasa, siya, umu sidain. Adu mpempenso, ose, yeboso, na, eno, ena, uchi, mse, bila, na, wopra, kumasu, bijo, finu, wasebo, se, obeja, nwa, penchense, edi, abuwa, masuku, ni, eti, miyaboso. Ti, ubegu, finu, anui, or the 5 packet of, aye, roofing sheet, akwa, kumamasu, KG fono, se, umu, famu, umu, dinosaur, no, the 5 packet. Enzo akwa kuma domas ayye keji se yon famo dinosaur na uchumu sene nisu adihunu eni nitimu pui na anese obesha abuwa ama umesu yafane nituma pefra ewo domas central mse sene beya ayye dati no sebi mpe yinfonu wa mutu saa emegunu nansu bebabe tuwaso na abuwa madoma ene gana ntutriye etimi akosu uchumu se umesu yadye wababe emra sibu jweni no obobo modem pase obitumia ye na efumu jibi adi abohu mbra na ama domas central so etimi enye din papa ewa abonti nitina uchi mukaka kama central na shibu jweni ebe ye nwo doma hinkru kwa kumeza abram padi aman briefly gift fm doma hinkru
3: aku mo ene awanaba hudi ala bafo ya kuwe bifufri
0: anda unu msani ye brekum diye mifiru horoma maenifufu ya mifiru nchi mifiru wabaya hui na ssa abiyo la gh akuma pa fm brekum onosu dimi ura baby na mkodi fufu ansana ye free horomo abiyo la
2: bravo
0: mahai
2: Mejo osu bafo.
0: Ah, ini ya, osu fami ura bebi ya neja, fufo diye, enuwa anemi ya hii.
2: Aba, ma menchi ya nafe, menchi ya jiefo ingina, iba, tukudu wani chile mwe brekuma, na wafi imu, enyema bebrenane, ekoso, ewo, eye, breku kredu ye mu. Na, udu wani chile mwe brekuma west, enzo kuruba kwa ya frane se, donfete, ehonom, anasabila minu ukesaidiye, yenu ya ni muslimi, ufwa wa moho, edi adesheredie, ee, tuwa bayani mu, ana fe chese abayana misini ya wawo brekumu wese ya eye honorable college asuma ana fe chese mnasebe gani honorable kwa abana chere student eni ni mpeni fwenye na eni kute ewea se we mpeni se owe mfonda asya nopa nwa diye nyumre diye sanse owe mwafu duwa eadesa abayana di abuwa wano ma omwe niya sofa wapa nyomu msese diyo mwa sara abayana mpeni mfwa mwa brekumu wese ni nani se nika mwa fwa suku baku hanu ma ewa hanu ma mwa sara se islamic school no eye school ya In fact, ati tia ni tira chucha uro ni abareka sabere fo erinti wamo srada ekwa mwini sabu kwa nati chedie esra sa omenye wanadom sanse sukuu ni bebia enye makika kwa ni adese emuakura na uwe sukuu na yasea janabia uomu asaye nkuranu ba sukuwa sabi bebia omenya ayo wa huye kwa ninyi adese uomu inya anafe enye mawi msuke kahua emuwa emadisia anafe adichere intimi enkoso erinti inkramofuwa wanom na sabi romo sre sabayin ene brekumu wa simpeni ufo enye wa mwa nafe wa mwa mwa sukuu na nafe sukuu ni siye siye ene niyama bebo ama aditirani aditirani akosu wano enti mi enwe peye enti na wapi mudu wa nitire mwa brekumu wa brekumu wa amane bwa biyo la gh akumapa fm medema aye adume fm akifu yina erano
0: abiyo la gh akumapa fm ya danse papa apa brekumu ena ufri ba yanko ba mfufro
3: ma yanko na nabwa niho na wanoso diya wapri chile no wafani yina ma mimi ya boko wadiye
5: Yeni ya nana dae
3: Fine Na Mpata mwa edie ndefiri waba ya mkwai
5: Meda sibi be Nana dae Se ube pimo aguna isa Yeni nae ni mse Eye na uchi eche mefi ukele na ba Sabi ina adineche se Yeni ya nung muslim fu Ema sabi oma ye bufua Omu nam ehu apaswa Sabi omu igusua omu di Eye idu ada afashedo Na uku pimo aguna isa Eye aguna oketu Eho Ena eye benisi

0: King Kime, yo, King Kime.
1: Area, when you know, I drew and then could see. Na ye de asrem wo twedi ampon abosom mpempem nsamanfo enyinada so asame ye sabio kinga medume die ebrason ye tu ye hofo ya fa dwene na ye de apiepia akoye nim sabio nwa dwi die unusenka do ho ana ye wa woni ewu nkra se tip kokko anu ene ade no ene kokko ase ye din ye mu anu die okoda ekoda ne oba nso abedidi enso eba sabria anka onyira dwi yedidi awie amampanifuo atwean aben won anansesem ne afutuo enu bi ene yedie pii wa hanmo adum 106.3 fm kinkam dwumadi ena yedie ebrewi emuma no ohia enseda ena yedie eye dwuma yi episode 9 no ene ne yebetie na mpanifuo ayi no sinkonya da bia no opani de hu ne ache ne nkacha kakra Mimo maju na yensasie. Ah sama ajwe.
2: Ye nua.
1: Na hoche se uko se.
2: Oh we se kumasi ne.
1: Kumasi kwade ka kwa ngo.
2: Devi kwa ngwa. Kumasi. Kumasi akra basi.
1: Ejuma no kose.
2: Oh nyamia dumdo yale di hu hoba.
1: Mm. Ayo sanu suku ye.
2: Yeah, asama do di obiani. Obiani.
1: Sa.
2: Papa papa. Do yali pa to say nkulai nsio mei au mansa chechia umutumi nkasa nune adeno eni omo umutimu sabloki no ena diye bako pa memeka se gana ha a doktor biya kwa nson sama eya kwe
1: akwe
2: na ya na umu anubu wa masu wana before masu wache
1: ha
2: mitu ya pipani simple kura
1: osu
2: ya nje kwe kukura enti nilu nji ya asama adu diye bibri
1: sa
2: hei bibri pa
1: yuu Shake.
3: Yeah.
1: Akwaba.
3: Yo.
1: Mbi aboko.
3: Boko ya dela dasi.
1: Sa. Mbi aboko mswi chisa yi.
3: Oh, boko ya nyamasi.
1: Ya, ya, sali nuko.
3: Mbunu. Mbi aboko yi. Se, spiritu wa heba. Mbi aboko ya de nyamasi.
1: Mbi aboko ya nyamasi. Kinka mjua de. Mbi aboko ya samu. Shake.
3: Ya.
1: Difi. Ah, ubi, ubi ya se, uwe uti mi kase. Mi medi chwe dru. Medi sika dru. Ibi oho.
3: Ah, ibi oho.
1: Sa.
3: Yase binyo se bibia ona duro.
1: Ah.
3: Corona virus kro aba yase aduro ni ona. Bruno kapaba.
1: Sa.
3: Ntene adia bi ho ye ne fisika.
1: Ana hwe video suna mamu wa ibi kitetuo no an tuye na. Ebi o. Mi
3: mukrun mukrun mukasa ya traditional dance no.
1: Mhm.
3: Nkola keto akura e wa wan ye ne ya bechon sekan.
1: Mhm.
3: The blade bechon so enja.
1: Sa.
3: Ano de eya common or mom down.
1: Sa?
3: Yeah, yeah.
1: Eh, common?
3: Yeah, common.
1: Ono ah, omo omo disa endo, nume kodi chwe dru, me din krante dru no. Ya na din chino mo yesa?
3: Se, tete no, akunti. Waja se, because, tete no unse, omo ko, kwaya fight, omo kuma jikuru. Nto wong bwa bwa mwa. Utu wano ubime biji ukuru. Ada anane die. Ntene, jisa utu wano die, yana nansumu, umudu guwabu omu. Ama ubiba atako mwa, umbe kuma defendo omu. Ntene, omu se, ya fere, trap, ya fere kutukulifuwa. Omu yo nipa omu kukuntoka. Omu kukuntoka na, ubi kukuntoka jisa uwa adie bia udu protetu.
1: Udu bwa humbaye.
3: Udu bwa humbaye, biko titene sakai. Ni ya die. Ntono abrofo sa abano abrofo de tu asembano na yana na omo no omo so omo upgrade omo ka petu di aba ebi o ye betutu obi un se be ka o bullet be ka o
1: mu
3: no be sei ba ko no oto o be fa nche ntono ni ya o
1: sa
3: ebi o pa
1: kana me video ri bi ni se mamu e ya be se se nkodo se se kwada o yi asamando se se nko kuni ho nti o kuni ho no bi kwaje nkante dro ne etu dro di ayede
2: ko ho ekun wo ho musa kun ni on bebre
1: eh
2: ye wa man san kun ene wo individual
1: eh
2: enti yan ban se ufie ye nuan makron fo ye no mu around
1: ah
2: ono so ba wo de kun level
1: okay
2: ufrasikan ufrotio enti wo wo so da ho so eya na ye nuan mu bi ne kase san yo manen ye
1: mar
2: se kron fo bi bebo otu no kun aso kun wo
1: okun
2: ba se do no wo ho na mpa ku di na udi soa
1: nye
2: bo otu no wu anwa sadia chen hoti ase so enti edu ba bia ya na kan purpose pa dia nse de bo e ho ban
1: de bo e ho ban
2: aha se be ya unye bi nku kwa nanso obi ehwa na adwene mu ha okwaje duro no a na ode yaka kabensem ne sa na duro tie so ode yaka kabensem a yetwa odi twa
1: na mitra mitra ka mu komesha nka na mfie nkoko na eba na mse meti ni ne driver omye na driver fo na nkoma no mu di na mse babia omo wo no abranti bi a artist station no ona nkrofo ka nko a bi o ka ba 20 na one nsem na sama meti ne ka se udi a akwaje duro di control nkrofo ka hwe nkrofo ka tuna udi kwaje ska duro na o de a ni obeka bia na kawo na efa
2: eh o se eron ye nchichide ye
1: mm
2: o se ini pa ye chichire wo mo
1: mm
2: ye ye nru na
1: aha
2: ye chichire ye free so ni chichire eh ni se chichire wa wa adwe mu de ye o fa ne se sa na otie
1: eh
2: but e bru no ni pa na o ba je bru no bi mu se de wa bru no nya wa wa adwe ne
1: wo de fa wo number so contact ni chujwa
2: ah okay
1: mo mo a tie fo ma mo fro mo se se adwuma wo ye ni ti ni contact na meje nye sisi na abe fure no sire bibiri omu studio ha fure na omfa opie dia otumi fure no ayere so anu nsia na epie
2: okre
1: nti babia wo ene wo contact fa to gbe bia brent ni ntumi
2: ye mi wo babi mi no ye wo kaso ha en kan kaso a ye wo ko penti ko sa atala ho no
1: aha
2: nyanya no road
1: okay
2: millennium city atala ho ho na mi wo mi number ni
1: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
3: Ntene e ha obi a e ha uno mo your last stop.
1: Okay.
3: Mo contact ye mi nu
1: 0530 0530 575 72 72 90 0 0530 575 75 72 72 90 0 0559 0559 506 506 50 92 92 Aha, and Sheikh Zaiden Spiritual Herbal Center. Any true can come you may be said that episode 9 and then the Yeti Yunkuti Mani and a few wondering.